0: Assempa FM.
1: Father, we have come to bless you, we have come to love you, we have come to honor you. Aya da ba shaya da raba da ba shaya da da baska baraba da ba da le me resoro so vaske da baraba shando raba da ba da ishaya da da da da da da da da shando raba ya da baska pa ya da ba da ba da le para pando zorre to shana ba le ma ya da ba shanda ya da ba ba le mora ka pa ya da ba shanda rapa ya da ba ba ya mora ka to shanda raba da ba zorra pa ya da ba da ba da ba ya Yandere Ketosura Mayanamasara Banabara, Levaya Rabadabasura, the Rabadabasaya Banabara,

0: eba besi ya transforma kakraka pa womu yi ADC ward no na honorable MP eje na oche se menim na no yi CG ni mpenfo e kebi womu ni hwe no mo fix e enfo mo na no pe ya nte ni se bo no ndu no no mo twa nka ni atumo ndi o sebo ni anije e si asenke gratitude ni Kingston City ni asenke to ni nyina ni se MP bosha wo cheye se transforma aste of man man points akebi na mpani ya para odio se ayori a ne manfo ni nsa itumi aka transforma ni bi wo chiri anso che bo se e mia mia hudo bebe na na ni transforma e wa mefi wete omu de sumu se dia waye ama Kingston City for no wo ye se meni ya obeye ama mia mia hudo a wo mo so wo mo sabe tumi aka nkani ani bi na ansa na na de me di be sin do kwa mefi center ko bi e fo so so enu a wa wa sem kase e pa e ti so so ni se enu awon ma shiro mo kwa ni e kwa kwesiye omo na omo ade da omo and the assembly go so assembly of God e ye assembly e de e mo omo pe ko pe na obi be yi MC no asute se MCA be bi omo de da emu no e so why she say she bod need a ho no why she say de be ya mo tumika na mo kwohwe ampa MC ni wura ho no na efunu ho no mi na she say she work no pin na sia ke so mjo hwe ye MC ni pie no wa be ka kire asofo ne so na bi a body ni da dead body ni da no why she say dodo and the MC ni pie ye we say eja after ho mu say boom ma efunu a oda empa so a ye de ne beto ada kam kwasie ni eja to ni mu na ato de ho ni na de pe ni kwohwe o manfo hie ye na meme bi nya kukudu be page a dead body no e di ap abonte so and the me ka say canopy a na o ma decorate as e nyina ne empa na efunu da so no enu ani nyina se drop be e wo ye soro so ono wo amefi center ono so ni ahon wasem a enu a esi ye che se mpani kwa so mo ani hunu bi da se obi ameku ye ja wo ho obi ameso ja wo na pe ko pe dead body o da ho no na eja be so de mu no ha che sa de no mu bi da ono so ye ahon wasem a enu a esi ye e wo amefi center Isaac ama ne ama ne go fi Velvet Dream FM
1: Mo Isaac kwa ya dia ye dodi twa twa ne wasan kanu na adibo na ke bomu na kanu wie no na ka dia tatros nye hwe ni nyina putogum hwe gum kwansa kro no amu na ye ko ba bi foforo sisi a master planner junior kentampose ademisrawo fase wa mumu number send me mate se wa kwa na na dia se mbeja wa mpa
2: ene yenko Chris FM e wo brokum amansan so makrofo ebutu honom amansan so makrofo otimenka
3: Baba sewa mechonka.
2: Wati asia o baba sewa hwene debeme na. Na wachidie nesie oho.
3: Weda ase. Mamema wachie fonya mefonyi na kwa ba mebri kumbuno mantemu. Na wachimu ya kwa bri kumu westa. Jine senior high school. Enye mfinshedi ya sendu mti wamushe honfa. Ema fida itwe muina na. Eye grande babu nibe kano. Jume jini nimpempensu ankasa. Na wambute enye na nse ushe infiedi ya sendu mwa. School nanya ewo brekum wet na akadia ebo ama de kire anya de sua koso titiro ne visual art no oba enkura no ho nso wo mu ni studio a omo bekọ na yakwakọ ye sculptures yi ana se yakwakọ kire yensa ne nima ho nti wo mu gina asa kwanya no so atwa foto de to se ankwankwa nso wo masene na no na ya maame Henry Ta Afuman a wono na ye headmistress ewo Jinjin Senior High edi tuja se wo bekire se oba Jinjini sinia haa ya chechefo beburu wa hane woho. Nesu wamua eti school muho edurudu. Echezi wamu nibia ya chechefo ni beta. Si wamu de alisedie etuja. Na jumadi enumu ena yura edesimu na mpabe ncheme. Wanimu ashebe jwenia uobrikum east. Ena urea adesin kwa blanchire ya wanusu uobrikum west. Wanimu ashebe jwenia wamu nina kushiaye. Na mkumobumu ena yura eda edibabe tuja se. Bibi ya chwemu na utie jinsa. Ya na mpimpi no, wamu di subambi ata agi wamu. Nini na ye, toda ya na ye, sen katibwane, sen katiponti. Mkulani bia wamu kwa ezamu huwa, wamu ni, ajisha yesuwa, wamu ye examination more practices no. Wadi futuma wamu, se bribi ya chumu, buwini se achechire fuwampu, wamu no chire mkulase, ombe chirako ni muno. Teacher ni ino, eti class na, onuwa ni student afreni, se teacher. Ebre ya so nti ya sun ade fisi ono no die nim se duru ho a cheche ni na be chire dia ma no otufo se a cheche fo ni firi wo mu nyina na ye nkire nkura no na enkura no sun sun ade yi na bo ama jine jine sini aha etime afa no ntoma pa e dia fira bo she ahodo nso ko so a ye chere se atidi wa ye hwe se wo mu besia ma wo mu no so empoinfo be hwe na ye si so ba bi kuma na wo twi mu nsem ne dos na nso bre ni nti ye mfa we e ma ye tifo a omuti adom ene kese fem
2: And ye bem men na ye beda was papa pa.
1: Yawe yesanye siya no na mamintia ye doctor nana benyin ninfo. Wano titinani edema MP.

0: pan on one or simino mean we ever that to a day na yemu no na only mu yen.
1: Yes, Lord.
0: Ono no se epoa so che entai din etsie no. Ono no se dia enihọ embra na baaye. Dia osuma Moses no ka chese wo kwa chro bo se meni ene ni ameni. Ono na mpempensu ye sori ni. Ono na mpempensu ye shene no munyami. Ono na mpempensu ye nenu munyam se emma ni. Ene ka chese ne se oyeyawe ah. You are yeah.